Tuba na bazu tada chiji senji bi linzen da na pyojo lonti linti lin kan kange lonti ji shudu ri za linzen se ji tura shi ba de de nga chu linzen da na ni dar shu bi chu chu dun pa ni je ba ba ra tong ku yu ba tang ni di gong du chu chu dun tong she ga ni je tong she ga la je dong she ji yu bi sin tu lin ji ne du tu de nga chu linzen sen ji ga zi xie